ဒေါက်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တော်ရှင်များဆေးချမ်းသာကိုကြမ်းမာကြပါစေ NHK ဝေဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ28ရက်ဂျပန်စံတော်ချိန်ည9နာရီမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်မင်းခန်းကတင်ဆက်ပါမယ်အခုပထမဆုံးဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကုမမိုတိုခရိုင်မှာအင်အားပြင်းကလင်းလှုပ်ခတ်ခဲ့တာတောက်ကြနေဆိုရင်တလားပြည်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်ဒေသတွင်းကပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြင်းထန်တဲ့ငလင်းတွေနောက်ထပ်လှုပ်ခတ်နိုင်တဲ့အတွက်သတိထားနေထိုင်ကြဖို့အာဏာပိုင်တွေကတောင်းဆိုနေပါတယ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့မှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီငလင်းဟာဥကီမြို့နဲ့ဟီကာဝါမြို့မှာတုံညကနေခုနှစ်အထိရှိတဲ့ဂျပန်ငလင်းတိုင်းတောင်မှုစနစ်အရာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ငလင်းကြောင့်ကြီးမားပြင်းထန်တဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒေသတွေမှာငလင်းလှုပ်ခတ်တဲ့အချိန်ကြီးဟာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျဆင်းလာနေပေမဲ့ပုံမှန်ထက်မြင့်မားနေစေဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။လာမယ့်တစ်လလောက်အတွင်းအဆင့်5အပျော့စားနဲ့အထက်ငလင်းတွေလှုပ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အတွက်သတိထားနေထိုင်ကြဖို့ဒေသခံတွေကိုအေဂျင်စီကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။အခုချိန်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်းကြီးဟာဟီနာဂုပြည်ရွေးကြော်ဆုံးရဲ့အစိပ်ပိုင်းတချို့ရွေးရှားမှုကြောင့်လှုပ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ယူဆရကြောင်းအစိုးရရဲ့ငလင်းသုတေသနကော်မတီကပြောပါတယ်။ပြည်ရွေးကြော်ဆုံးရဲ့အချို့အစိပ်ပိုင်းတွေရွေးရှားခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်ပြင်းထန်တဲ့ငလင်းလှုပ်ခတ်မှုတွေရှိလာနိုင်တဲ့အပေါ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆက်လက်သတိထားဖို့လိုတယ်လို့ငလင်းပညာရှင်တွေကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ငလင်းလုတ်ပြီးနောက်ပိုင်းကုမမိုတိုခရိုင်မှာအပူချိန်အလွန်မင်းပြင်းထန်လာခဲ့ပါတယ်။ကုမမိုတိုမြို့မှာဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကနေပူချိန်ဟာအမြင့်ဆုံး 40.3 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ရာစုရှိတို့မြို့မှာဗုဒ္ဓုံးနေ့က 39.2 ဒီဂရီထိရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါရီဟာအဲ့ဒီမြို့တွေမှာမှတ်တမ်းကောက်ယူမှုစတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအမြင့်ဆုံးအပူချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်ဆိုရဟာငလင်းဘေးသင့်ခဲ့တဲ့ကုမမိုတိုခရိုင်မှာပြန်လည်ထူရင်ပံ့ပိုးဖို့အတွက်2026ပန်တာရီနှစ်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ထဲကအရေးပေါ်ရန်ပုံငွေကိုတုံးစဲဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။တောက်ချာနေကကျင်းပတဲ့အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာအစိုးရဟာကုညီထောက်ပံ့ရေးအစီအမံတွေအတွက်ယန်း 148.8 ဘီလီယံ

နေရာဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်930လောက်သုံးစွဲမဲ့အစီအစဉ်ကိုအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်လာတန်480လောက်ကိုယာယီအင်အားဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့နေအိမ်တွေကိုဖြိုချရှင်းလင်းရေးမှာအဓိကသုံးစွဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတွေဘဝပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအထောက်အကူပြုဖို့အတွက်နောက်ထပ်ဒေါ်လာတန်240ကိုဖယ်ချန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအသေးစားနဲ့အလက်စားကုမ္ပဏီတွေကိုပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့အဆောက်အုံတွေကိုအစားထိုးဖို့အတွက်ကုညီထောက်ပံ့ပေးမယ်ငွေကြေးလည်းပါဝင်ပါတယ်။အဆိုရဟာကုမမိုတိုကိုင်ပါဝင်ကျူရှူဒေသမှာခီးသွားလုပ်ငန်းကိုပြန်လည်အသက်သွင်းလုပ်ပြီးခီးသွားတွေအတွက်တဲခိုကထောက်ပံ့ပေးရင်အဲ့ဒီရန်ပုံငွေကိုသုံးစွဲမှာဖြစ်ပါတယ်။မြေချောင်းနဲ့လမ်းပြုပြင်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်210လောက်ထောက်ပံ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့ရေတွင်းတွေစစ်ဆေးပြုပြင်တာနဲ့တခြားရည်ရွယ်ချက်တွေအတွက်လည်းအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗုဒ္ဓနေ့ကနေပေါ်နဲ့တရုတ်နယ်ဇတိသားမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကြီးမားလာတဲ့ရွှေမြေပြုံမှုတွေနဲ့ရုတ်တရက်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေရဲ့ဂျိုဒုတပ်ပုံတွေကိုကျွမ်းကျင်သူတို့ကလေ့လာခဲ့ပြီးရွှေမြေပြုံမှုဖြစ်ပွားရာနေရာရဲ့အောက်ဘက်အနည်းဆုံးကီလိုမီတာ80အထိတက်ရောက်မှုရှိခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။တိုကျိုတက္ကသိုလ်ဘွဲ့လွန်ကျောင်းကပမောက္ခဝါတာနာဘေဟီဒေနိုရီကနေပေါ်နိုင်ငံမြို့တော်ကတ်မန်ဒူရဲ့မြောက်ဘက်ကီလိုမီတာ80လောက်ကွာမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီနေရာတဝိုက်အေရီယာတွေရဲ့တပ်ပုံတွေကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကတပ်ပုံတွေထဲမှာတောင်ဆောင်ပေါ်ကရေခဲမြင့်နဲ့ကြောက်တုံတွေလိုထင်ရတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓုံတွေကတပ်ပုံတွေမှာတော့တောင်ဆောင်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းကြီးတခုဟာပြင်းထန်စွာတိုက်စားခံရပြီးပြိုကျသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နေပေါ်နိုင်ငံဘက်အချမ်းပြိုကျခဲ့တဲ့နေရာကနေအောက်ဘက်9ကီလိုမီတာလောက်အကွာမှာအပျက်စီးတွေဟာဂျိုင်ဝမ်ကိုဖုံးလွှမ်းနေပြီးတစ်ချိန်ကတစ်ပင်တွေနဲ့အစိမ်းလန်းနေခဲ့တဲ့တောင်ဆောင်တွေဟာအညိုရောင်ကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။အယောင်ပြောင်းသွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီ area ဟာဂျိုင်ဝမ်ကျန်းပင်ကနေမီတာ800အထိမြင့်မားနိုင်တယ်လို့ပမခဝါတနာဘေကပြောပါတယ်ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကနေအောက်ဖက်60ကီလိုမီတာလောက်အကွာမှာမြင့်ဟာ300မီတာအထိကျယ်ပြန့်လာပြီးမြေရိုးတစ်လျှောက်ရှိရက်ွက်တချို့ဟာထူထပ်နေတဲ့ရွှေနှွန်းတွေနဲ့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုပုံတွေမှာတွေ့ရပါတယ်အောက်ဖက်80ကီလိုမီတာလောက်မှာတော့အဲ့ဒီမြင့်ဟာရှမ်းကျလာပြီးအဆောင်တွေပတ်ဝန်းကျင်နေရာတွေမှာရေလွှမ်းမှုနေတာကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ပမခဝါတနာဘေကရေခဲမြင့်တဲ့ကြောက်တုံတွေတပြိုင်နက်တည်းပြိုကျတာကြောင့်ဒီဘေးအန္တရာယ်ချင်းဖြစ်ပွားခဲ့ပွေရာရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲဒီတရားမှုဟာအောက်ဖက်80ကီလိုမီတာလောက်အထိပြန့်နှံ့သွားပြီးနှုံးအနယ်နဲ့အမြောက်များဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပွေရှိတယ်လို့သူကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။

NHK ဝေဂျပန်ကဆက်လက်တင်ပြနေပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံသားထောက်လှမ်းရေးဌာန SVR ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးကသူဟာမြို့တော်မော်စကိုမှာ American ဗဟိုထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီ CIA ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုခဲ့တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။အဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုဟာထူးခြားတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မော်စကိုမြို့ကို CIA ညွှန်ကြားရေးမှူး John Radcliffe လာရောက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး SVR ညွှန်ကြားရေးမှူး Sage Narishkin ကကြာသပတေးနေ့မှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီတွေရဲ့အကြီးအကဲတွေကြားမျက်နှာချင်းဆိုင်ဒါမှမဟုတ် online ကနေတွေ့ဆုံတာဟာသူတို့တွေရဲ့အလုပ်တာဝန်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ကြောင်း Mr. Narishkin ကပြောပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ရင်းနှီးတဲ့သတင်းအမြစ်တွေကိုကိုးကားပြီး American သတင်းဌာနဆိုင်မျက်နှာ Politico ကအထူးသဖြင့် Baltic နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ Estonia,လက်ဗီယာနဲ့လက်သွေးနီးယားနိုင်ငံလိုအမေရိကန်ရဲ့နေတိုးမှာမိတ်တွေနဲ့အကြားပြည်ပကအချိန်မတက်လာစေဖို့ CIA ညွှန်ကြားရေးမှူးကမော်စကိုမြို့မှာရုရှားအရာရှိတွေကိုသတိပေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Mr. Radcliffe ရဲ့မော်စကိုခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားမီဒီယာတွေရဲ့အလားတူဖော်ပြချက်တွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ရုရှားသမ္မတရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ Dmitry Peskov ကဒါရီဟာချောက်လန့်ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ဖော်ပြချက်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူကဒါရီဟာလက်ရှိဖြစ်ရပ်တွေဒါမှမဟုတ်ရုရှားရဲ့ယူရချက်တွေနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့ကြာသပတေးနေ့မှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါမကြုံဆုံးဘူးလင်းမြန်စွာပြန့်နှံ့လာမှုရဲ့အန္တရာယ်ကိုကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတေရက်စ်ကသတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ကြာသပတေးနေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမစ္စတာဂူတေရက်စ်ကအာဖရိကတိုက်အလဲပိုင်းကအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကပ်ရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်းထန်တဲ့အကျက်တဲဆိုင်ရာခံစားချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီးယောဂဖြစ်ပွားမှုထိန်းချုပ်ရင်းနိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကကူးစက်မှု 9,913 ခုကိုအတည်ပြုထားပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လူ 2,544 ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးအပတ်စဉ်ကူးစက်မှုအသင်း 900 လောက်တွေ့ရှိနေရတယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအကြီးအကဲကဒီလိုယောဂပြန့်နှံ့မှုဟာမှတ်တမ်းတင်ထားသမျှထဲမှာအမြန်ဆုံးပြန့်နှံ့တဲ့နှုံတာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီပြန့်နှံ့မှုဟာထိန်းချုပ်ဖို့တုံ့ပြန်မှုထက်ပုံမြန်ပြီးပူကျေပြန့်လာနေတယ်လို့သူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်

ကိုကိုင်းတွေဖြစ်ရှင်းဖို့လိုအပ်တဲ့ရန်ပုံငွေရဲ့48ရာခိုင်နှုန်းပဲရရှိထားသေးတယ်လို့မစ္စတာကူဒဲရက်စ်ကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုကျိုအယုတ်ပြဝယ်ကိုကြာသပတေးနေ့မှာစတင်ခဲ့ပြီးထောင်ပေါင်းများစွာသောထုတ်ကုန်တွေကိုပြသထားပြီးအများစုဟာလူမှုခရီးစီးကြောင်းတွေကိုထင်ဟန်နေပါတယ်။သတင်းသစ်ကိုနားဆင်ပါ။ဒီပြဝယ်ဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးကုန်စည်ပြဝယ်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီနဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်း180ကျော်ပါဝင်ပြီးပစ္စည်းပေါင်း 35,000 လောက်ကိုပြသနေတယ်လို့စီစဉ်သူတွေကပြောပါတယ်။ထုတ်ကုန်တစ်ခုကတော့ယင်းနည်းမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာပုတ်ကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Store Share တွေ၊ရွှေဒါမှမဟုတ် Cryptocurrency နဲ့ညီတဲ့ကတ်တွေရရှိဖို့ကစားသူတွေဟာအန်စာတုံးလှင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကစားသူတွေဟာစီးပွားရေးကျဆင်းမှုဒါမှမဟုတ်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်မှုလိုမျိုးအဖြစ်အပျက်တွေထည့်သွင်းဖော်ပြထားတဲ့အကွက်တွေထဲမှာလှည့်လည်ရွေးရှာကြပါတယ်။တတ်မှတ်ထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပမာဏကိုစုဆောင်းနိုင်တဲ့သူကအနိုင်ရပါတယ်။နောက်ထပ်ပစ္စည်းတစ်ခုကတော့စူပါမားကတ်ခုကိုပုံစံတူပြုလုပ်ထားပြီးကိုယ်တိုင်ငွေရှင်းစနစ်စမတ်ဖုန်းကနေငွေသားမဲ့ငွေပေးခြင်းမှုစနစ်နဲ့တခြားလှုပ်ဆောင်ချက်တွေပါဝင်ပါတယ်။လူမှုခရီးစီးကြောင်းတွေကိုထင်ဟပ်စေပြီးတံပိုးနဲ့ဝန်ဆောင်မှုမြင့်တင်ထားတဲ့အရုပ်တွေဟာကလေးတွေအတွက်တောင်းရေပန်းစားတယ်လို့ပွဲတော်ဝင်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။ဒီပြပွဲကိုတောက်ကြနေသည့်ကုမ္ပဏီတွေအတွက်ပြသထားပြီးစနေနေ့နဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာအများပြည်သူကိုပြသမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။NHK ဝေဂျပန်ကတဲ့နေကိုကျွန်တော်မင်ခန်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အပီရီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ26မှာရောထွေးပေါင်းစပ်နေတဲ့ခန်းစာချက်တွေကိုဖော်ပြတဲ့ပုံစံကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာ Cherry ပန်းချီဝဲကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကစကားကဟာရူဇန်ဟောက်မှာနေတဲ့ BNN ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်တမ်မဟာအတူနေဖော်ရဖြစ်တဲ့မီးယာနဲ့ဂိုက်တို့ပြီးတော့ဆေးရုံအင်ရှင်ဟာရုဆန်တို့နဲ့အိုဟာနာမီဆင်နွဲဖို့အတွက်ပန်းကြံတစ်ခုကိုသွားခဲ့ကြပါတယ်။အိုဟာနာမီဆိုတာပန်းရောင်ချယ်ရီပန်းတွေရဲ့အလှကိုကြည့်ရှုခန်းစားကြတဲ့နှွေဦးရသည်ရဲ့ဒလီဖြစ်ပါတယ်။ချယ်ရီပန်းကြည်ရင်လမ်းလျှောက်တာချယ်ရီပင်အောက်မှာထိုင်ပြီးထမင်းမှုစားတာအပြောရမကတောက်တာမျိုးတွေလုပ်ကြပါတယ်။လမ်းတို့အခွဲဟာချယ်ရီပင်တပင်အောက်မှာအခင်းခင်းပြီးထိုင်လိုက်ကြပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ26အတွက်ဇလံကိုနားဆင်ပါ
2: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
3: きれい。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
4: いいね。
0: お茶の上限を聞いてみ。
1: カイトは手目無類を秋へ連まにやちゃび描いてばれ。
2: お弁当だよ。
0: ထမင်းမှုပါ
2: 僕が作ったんだどうぞ
0: ကျွန်တော်လုပ်ထားတာပါစားကြပ
1: ါမိယာကအယောင်ဆုံးလင်းလာတဲ့ထမင်းမှုကိုသဘောချသွားပြီးပြောပါတယ
3: ်きれい
0: လာလိုက်တာ
1: တမ်ကလည်းထမင်းမှုကိုသဘောချနေပါတယ
3: ်すごい
0: ကောင်းလာကြီးလား
3: いただきます
0: စားပါတော့မေ
1: းတမ်ကကြောက်ကြော်ကိုအရင်ဆုံးစားလိုက်ပါတယ
3: ်この卵焼き甘くて美味しいです
0: ဒီကြောက်ကြော်ချိုပြီးရတာရှိပါတယ်
1: ミヤがပြောပါတယ်。
4: カイトは本当に料理が上手だね。
0: カイトがအချက်ပြုတ်တကယ်တော်တယ်နော်。
1: カイトはပြန်ပြောပါတယ်。
2: 僕、シェフになりたいんだ。
0: ကျွန်တော်စပွန်မွေးဖြစ်ချင်ပါတယ်。
1: ミヤがခေါင်းကြီးလိုက်ရင်ပြောပါတယ်。
4: いいね。
0: ကောင်းတာပေါ့。
1: カイトရဲ့စပွန်မွေးအိမ်မဲတကယ်ဖြစ်လာရင်ကောင်းမယ်နော်。
0: ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
3: この卵焼き甘くて美味しいです。
0: ディチャウジョチョビやだしばれ、ဖြစ်ပါတယ်。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်、နည်းနည်းရောထွေးနေတဲ့ခံစားချက်ကိုပြောရတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်。စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ပါမယ်。
5: この卵焼き。
0: そら、ディチャウジョလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်。
5: 卵焼き。
0: チャウジョは、ထမင်းဘူးတွေမှာအမြဲဆိုသလိုပါလိရှိတဲ့အရင်ဟင်းဖြစ်ပါတယ်。チャウကိုခွဲပြီးအနံ့ရတာအတွက်ဟင်းချိုရည်တကြားတို့ထည့်ပါတယ်。အလွာပါပါတလွာချင်းကြော်ပြီးလေးလိုက်တဲ့အခါပျော်ပြောင်းနူးညံ့တဲ့ကျဲဥကြော်တုံးလေးကိုရပါတယ်
5: ။အမတ်တဲ
0: ့ရေမူရင်းပုံစံက
5: အမိုက
0: ်ချိုတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဤ

0: 甘くて美味しいです。この卵焼き甘くて美味しいです。
1: ドラシのライブをルヤジャエノ。
2: အခုတခါပန်းချံတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခံစားချက်အမြင်ကိုပြောပြထားတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပ
3: ါ。上野公園どうでしたか？
4: 広くて綺麗でとても良かったです。
2: အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်အောင်。
3: 上野公園どうでしたか？
1: 上野ပန်းချံကဘယ်လိုနေလဲ？
0: 上野公園。
2: ဆိုတာက上野ပန်းချံပါ。တိုကျိုမှာရှိတဲ့ပန်းချံအကြီးကြီးဖြစ်ပါတယ်
0: ။ どうでしたか?
2: ကဘလိုနေလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ။အတိတ်ကာလကခံစားချက်ကိုမေးမြန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်
4: ။広くて綺麗でとても良かったです。
1: ကျေပြီးလာပါတယ်။သိကောင်းတာပဲ
0: ။広くて。
2: ဆိုတာ
0: 広い。
2: ကျေတဲ့ဆိုတဲ့ဤနာမဝိသေသနကိုနောက်နာမဝိသေသနတစ်ခုနဲ့ဆက်မဲ့ပုံစံအဖြစ်ပြောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်
0: ။綺麗で。
2: ဆိုတာကလည်
0: း綺麗な。
2: လာတယ်ဆိုတဲ့နာနာမဝိသေသနကိုနောက်နာမဝိသေသနတစ်ခုနဲ့ဆက်မဲ့ပုံစံအဖြစ်ပြောင်းထားတာပဲဖြစ်ပါလေ။နာနာမဝိသေသနကိုနောက်နာမဝိသေသနတစ်ခုနဲ့ဆက်တဲ့အခါနာကိုဖြုတ်ပြီ
0: းで
2: ပေါင်းရပါလေ
0: ။とても良かったです。
2: ဆိုတာကသိကောင်းတာပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။ドラシのなたんびなおかライブをじば。
0: 広くて。広くて綺麗で。広くて綺麗で。とても良かったです。
2: တခြား観察者တွေကိုလည်းပြောကြည့်ကြရအောင်。အလှထားတဲ့ကြောင်ရုပ်လေးလက်ဆောင်ရတယ်ဆိုပါစို့。သေးပြီးချစ်စရာကောင်းတယ်နော်ဆိုတာကိုဘယ်လိုပြောမလဲ。သေးတယ်က
0: 小さい。小さい。
2: ချစ်စရာကောင်းတယ်က
0: かわいい。かわいい。
2: ဖြစ်ပါတယ်。တပတ်လူရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရယူတဲ့အနေနဲ့ဝါကျဆုံးမှာနဲထည့်လိုက်ပါပြောကြည့်ပါအောင်ခင်ဗျာ
4: 小さくて可愛いですね小さくて可愛いですね
2: အခုတခါဂျပန်ကယထာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့ထင်လဲမေးလာတယ်ဆိုပါစို့အချိန်တိကျပြီးအဆင်ပြေတယ်လို့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘလို့ပြောမလဲအချိန်တိကျတယ်က
0: 正確な正確な。
2: あ、先輩でか。
0: 便利な。便利な。
2: ってばれ。調査してばかみゃ。
5: 正確で便利ですね。正確で便利ですね。
1: たらしのを描るやじゃえの。
2: でねとぼすずがか、カイトがထမင်းဘူးတွေနေရာချပြီးပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
6: ဒေါ့ဇော့
0: ဒေါ့ဇော့
2: ဆိုတာကဒီနေရာမှာသုံးဆောင်ပါစားပါလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်တစ်ဖက်လူကိုအစားအသောက်တစ်ခုခုကျွေးတဲ့အခါမျိုးမှာဒီစကားလုံးကိုသုံးပါတယ်ဒါပြင်တစ်ခုခုလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုတဲ့အခါမျိုးပစ္စည်းတစ်ခုခုလက်ခံပေးတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းသုံးပါတယ
1: ်ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပ
6: ါဒေါ့ဇော့
7: ဒေါ့ဇော့
6: ဒေါ့ဇော့
1: တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
0: းどうぞ
2: ဒီကနေ့ရဲ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်တမ်ကသူ့ရဲ့ထင်မြင်ခံစားချက်ကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာအာရုံစိုက်နားထောင်ပ
8: ါお弁当だよ僕が作ったんだどうぞ
9: 綺麗すごいいただきますこの卵焼き甘くて美味しいです
10: カイトは本当に料理が上手だね。
8: 僕、シェフになりたいんだ。
10: いいね。
11: ハルさんの知恵袋。
1: あくさび、ハルさんへブドゥダ返礼をかなば。ディネイ、オハナミチェリーパンジーウェイちゃん漂ってばめ。
2: まぷんい、オハナミ倒ぶら。
1: 倒ぶらぼ。ပထမဆုံးသွားကြည့်ဘူးလား2012တုန်းက UNO ပန်းချံပါလေအရန်လာတာပဲပြောစရာလဲကောင်းနေ
2: ဟုတ်လားဂျပန်မှာ cherry ပန်းတွေကမလကနေမေလလောက်အတွင်းမှာဂျပန်တောင်ဘက်ပိုင်းကစပြီးမြောက်ဘက်ဒေသတွေကိုဥတီပြီးတပြေးပြေးနဲ့ပွင့်သွားကြတယ် cherry ပန်းပွင့်ချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒေသလိုက် cherry ပန်းပွင့်မဲ့အချိန်ခန့်မှန်းချက်နဲ့ cherry ပန်းပွင့်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုကြေညာပေးကြပါလေအဲ့ဒီကြေညာချက်တွေကိုကြည့်ပြီး

0: လူတွေကအိုဟာနာမိသွားဖို့အတွက်အစီအစဉ်ဆွဲကြပါတယ
1: ်ဟုတ်လားအိုဟာနာမိအတွက်ဘယ်ဒီကိုသွားတာများလဲ
0: ကိုနီနာကပန်းချံတွေချယ်ရီပင်တွေတန်းစီစိုက်ထားတဲ့နေရာတွေနဲ့ချယ်ရီပန်းကြီးဖို့နာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေကိုသွားကြပါတယ်တကယ်နာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေမှာတော့မနက်စောစောကတည်းကလာပြီးနေရာဦးတည်သူတွေကိုတွေ့ရပါတယ်တိုကျိုမြို့ထဲမှာဆိုရင်ဦးဝဲနိုပန်းချံနဲ့ရှင်ဂျူကုဂယိုဝန်ပန်းချံနှစ်ခုကနာမည်အရန်ကြီးပါတယ်ဆူမီရာမြင့်နဲ့မေဂူရိုမြက်ကန်တစ်လျှောက်ကချယ်ရီပင်တွေကလည်းနာမည်ကြီးပါတယ်ညဘက်မှာမီးလာဆင်ထွန်းနေထားတဲ့ချယ်ရီပင်တွေဟာလည်းတိတ်လာလာမလို့သွားကြည့်ကြဖို့ညွှန်ကြပါတယ်ခင်ဗျာတော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တမ်ကနာမည်ကျော်ရာမန်ခေါဆွဲဆိုင်ကိုသွားတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။